Det är viktigt att musiken sitter gott i öret också, inte bara kaffekoppen och de andra tingene. Jag känner vi har truffat där idag. Bland överskrifterna vi ska se på är Manchester City som nu är på turné i Asien sammen med flera andra europeiska lag som ska spela kamper där. Erling Braut Haaland är inte med på Citys turné på grund av VM-spel och ferie. FIFA är i överskrifterna. De har någon tankar om hur framtiden ska se ut som kritiseras.

0: Här står jag i butiken och ska köpa något till mor. Får avgå alene för när jag blir så stor. Räcker nästan upp till disken med lappen vart det står. Fyra mjölk och dabla för igår. Visst de har, och det hoppar jag. För då har jag stått i 11,90 timer här i kö. Och nu är jag blivit så sulten att jag håller på att dö på mig. Och hon som står bak disken kan inte se mig här jag står. Och alla som står bak mig, ja de får det de ska ha. Och så betalar de och går. Och här för en väldigt lång stund sedan blev det helt tomt i butiken. Så då tänkte jag, nu blir det nog min tur. Men då blev det mörkt. Ordentligt mörkt som om natten. Så då somnade jag. Och efter en väldigt lång stund så vaknade jag igen. Och då var det lyst. Så då begynte jag att stå i kö igen. Ja. Och här står jag nu. Då var det att det ingen som ser mig. Kanske jag skulle prova att spisa lite. En liten banan kanske. För hvis jag bara spiser nog så vokser jag nog lite. Sikkert 8 meter får jag sulten som stakitt. Jag vet inte vad sån stakitt är, men så sulten är jag helt sikkert. Och när jag kommer hem till mamma blir den blir som bara det. Jag hoppar att det räcker det för lördag klockan 3. Jag hoppar att det räcker det för lördag klockan 3. För då har jag inte gått glipp av mer än 2 lördagsbarnetimer.
1: Verden er litt rar for tiden. Det er ganske tørt enkelte steder, og så er det ganske vått andre. Blant annet så er det nå sendt ut farevarsel både om mye regn og stor skogbrandfare. Vi kan ta mye regn på gult nivå først. Det gjelder deler av Vestland fylke, hvor det er ventet opp i en 70 mm nedbør i løpet av 12 timer, og heldigvis på denne tiden året så kommer det som regn. Største nedbørsmengder er ventet natt til torsdag, og det gjelder blant annet Bergen og Voss og Lærdal ifølge oversikten fra varsom.no, og de forventer at det blir overvann i tettbygde områder og vanskelige kjøreforhold. Og så er det fortsatt oransje nivå på skogbrandfaren for deler av Agder og Telemark. Det er altså stor skogbrandfare inntil det kommer tilstrekkelig med nedbør. Vegetasjon kan svært lett antennes, og veldig store områder kan bli berørt. For resten av Østlandet og deler av Agder så er det gult nivå på farevarselet. Uansett, vær forsiktig med åpen ild. Ikke bruk det i det hele tatt i skogen nå.

0: Ut av time 1, inn I time 2, da skal vi dra på...
1: Hæ?
0: Blant annet.
1: Skal vi det?
0: Ja,
1: vi skal det. Men skal vi ta en liten tur til USA, eller skal vi avlyse den turen?
0: Nei, jeg vet ikke. Kan vi tenke på det?
1: Ja, vi kan tenke på det.

har upplevt för första gången att jag har börjat att få lite vuxna tankar in emellan som tidigare när jag har planlagt liksom okej, vilka aktiviteter ska man igenom om sommaren? Så är det ju ferie, alltså destinationer, vad ska man prioritera? Var ska man dra? Vad ska man se? Vad ska man uppleva? Är det festivaler? Är det musik? Vad är grejen? Men I år så har det också varit lagt in dagar hvor man ska rydde så att det är fint och på ställ när man kommer hem från ferie. It's a love affair, like a brotherhood, you and I.

Tänkte vi skulle ta med oss fyra råd för hur du blir 100 år och det är ju I hvert fall inte med att spise ultraprocesserad mat som vi snackade om lite tidigare här, men det är centrala livsstilsråd från en brittisk läge som menar att nyckeln till ett långt liv inte nödvändigtvis ligger I hard träning eller extrema dieter, men I enkla bärkraftiga vanor som att bevege dig naturligt, bevege kroppen jevnligt genom vardagsliga aktiviteter som att gå och cykla eller göra husarbete. Det att ha en klar hensikt I livet, det att liksom føle mening och formål, det kan vara lurt, öka livskvaliteten med god mental hälsa, det att spise med måte, alltså ett sunt balanserat kosthåll gärna inspirerat av medelhavsdieten och kombinerat med moderation I portionsstorrelse, det är viktigt för god hälsa och så är det det att vara socialt aktiv då, stärka sociala band och ett aktivt socialt liv som kan reducera stress och förbättra både den mentala och den fysiska hälsa.

0: Ut av time 1 in I time 2, då ska vi dra på oss.
1: Hæ?
0: Blant annet.
1: Skal vi det?
0: Ja,
1: men skal vi ta en liten tur til USA, eller skal vi avlyse den turen?
0: Nei, jeg vet ikke. Kan vi tenke på det?
1: Ja, vi kan tenke på det.

0: they sent her back to me.
1: T-Bone Walker en a Blüsens. Het is een beetje een standaard. Call it Stormy Monday. Men nå skal vi mange år frem i tid.
2: Vi skal
1: sikkert 60-70 år minst.
2: For det er nåtid, som det heter.
1: 80 år nærmest.
2: Og i like med det, Frank, så har jeg et tema.
1: Ja.
2: Det er nyheter.
1: Det er nyheter, ja. Det tema pleier du litt av.
2: Ja, det er så lett for det, det slipper å tenke på noe annet. Men det kommer så vanvittig mye nytt, at det ja. Og Carolyn Wonderland, hun ute med i plattet med The Truth Is, og låta derifra, Blues for Jean.